West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.
1: Bună dimineața! Este ora 7. În fiecare zi, startul unei dimineți reușite este dat de Ducodan.
0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
1: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
0: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
1: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
0: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
2: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate.

0: Caută gustul cu adevărat curat, agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
1: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
2: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro.
1: Ochelari de soare, cremă de plajă și să nu uit asistentul.
2: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10a cu asistentul tău AI Gemini de la 15 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
3: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723-664076.
4: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
5: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom Timișoara.
4: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
6: Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană, Îndichis Bănățean.
7: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
3: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.

0: Aici West City Radio pe 88,8 MHz în FM-ul Timișorean. Ne puteți asculta și online, oriunde în țară și în afară, pe www.westcityradio.ro. Este ora 8.
1: Bună dimineața! Este ora 8. Ducodan îți spune că succesul se ascunde în ambiția de a nu renunța.

0: Găsirea unui sens în suferință e o metodă puternică de a face față chiar și celor mai grele momente ale vieții. Dar nu e ușor să descoperim un sens al propriei suferințe. De multe ori, suferința pare să apară la întâmplare, fără criterii și fără discriminare, complet lipsită de orice sens, cu atât mai puțin de un sens coerent sau pozitiv. Iar când ne aflăm în mijlocul durerii, ne concentrăm toată energia pe găsirea unei căi de scăpare. În perioadele de criză gravă, de tragedie, pare imposibil să reflectăm asupra vreunui sens aflat în spatele suferinței. În astfel de momente, nu putem decât să încercăm să rezistăm. E firesc să ne considerăm suferința lipsită de sens și nedreaptă și să ne întrebăm, de ce eu? Dar, din fericire, în perioadele relativ mai liniștite, dinainte sau de după experiențele dureroase, putem reflecta asupra suferinței și putem încerca să învățăm să înțelegem sensul. În timpul acesta, iar efortul și timpul investit în căutarea unui sens al suferinței vor da roade înzecite când vom da de necazuri. Dar pentru a le culege roadele, trebuie să pornim în căutarea sensului cât lucrurile încă merg bine. Copacul cu rădăcini puternice rămâne în picioare și după cea mai furioasă furtună, dar rădăcinile nu pot să-i crească de-abia când apare furtuna la orizont. De asta noi în weekend ne pregătim pentru săptămâna care va urma în această casă magică, care e și casa ta. Bună dimineața, prieteni, sunt Stelian Grigorescu, vă spun bun găsit și vă invit dintr-o zare și până în depărtare în
1: casa soarelui răsare. Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
2: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în casa soarelui răsare, sâmbătă și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
0: Mâine, la prânz, e solstițiu de vară, soarele Saivii la 5.46, va scăpăta la 9.29, post meridian, 34 de grade astăzi și mâine, 19 mâine în zori, 20 de grade în termometre la această oră, la Timișoara.

Asta e nicio tragedie, e Bee Gees. Două săptămâni de dominație în Billboard, al optulea lor hit the number one, hit the number one și în insulă în 79.

0371 491 121, online cu cei din țară, din afară, www.westcityradio.ro și pe adresa steniana@westcityradio.ro. Vom comunica și astăzi la tema de discuție. Vi s-a întâmplat să spuneți lucruri prea personale și să nu fiți înțeleși? Why did I say? E din 59. E unul din primele cântece soul. I-a dus lui Ray Charles primul său disc de aur. A fost una dintre cele mai influente melodii din istoria rhythm and blues și rock and roll. Pentru tot restul carierei sale, Ray Charles a încheiat fiecare concert cu această melodie. A fost adăugat în Registrul Național al Înregistrărilor în 2002 și a apărut în versiunile din 2003 și 2021 ale listei cu cele mai bune 500 de piese din toate timpurile a revistei Rolling Stone. Pe locul 10 în 2003 și pe locul 80 în 2021. Pentru că de mult n-am mai ascultat-o, a trecut mai mult de 5 ani, putem spune că e o piesă în premieră. Ray Charles!

What's that? What's that? One time? All right.

0: La miezul nopții, Tavi își făcea tema de casă și ne saluta. O salutăm și noi la miezul nopții, la un sfert de oră trecut de miezul nopții, dincolo de ocean, la Chicago. Pe Ada ne salută și ea. Sunt 21 de grade acum, vor fi 25 mâine, cu 16 grade mâine în zori. Vi s-a întâmplat să spuneți lucruri prea personale și să nu fiți înțeleși? Nu e întotdeauna la fel? Se întreabă ea. Mi s-a întâmplat de multe ori să pățesc și eu asta. Și vina mi aparține în exclusivitate. Pentru că sunt genul de om care are încredere în toată lumea. Nu prea văd răul din ceilalți decât după ce m-am ars de 1000 de ori. Și cu toate astea nu regret nimic. Continui să fac la fel, pentru că a te destăinui e până la urmă o formă de a arăta celuilalt că îi acorzi încredere. Până la un punct. The winner takes it all. ABBA e alegerea ei. Te salutăm încă pe răcoare și noi, Tavi. Vi s-a întâmplat să spuneți lucruri prea personale și să nu fiți înțeleși? Da. 1. Foarte probabil că nu m-am exprimat suficient de bine. 2. Poate că interlocutorul nu era interesat despre ce vorbesc. 3. Poate că interlocutorul nu putea procesa informația. 4. Poate că interlocutorul putea procesa, era și interesat, dar era invidios pe mine. Ce fac? În funcție de o primă discuție de acest fel, ulterior mai abordez sau nu subiecte personale. Sunt și locuri unde mă exprim fără să aștept vreun răspuns, ca și aici. Totuși, poate cineva extrage ceva. Sau nu? Cine știe? Cele mai multe gânduri prea personale le împărtășesc cu mine, fiind ceva mai critic decât ceilalți. De ascultat după pauză, m-am ascultat de pe The Wall, Nobody Home, Pink Floyd, Live. Revenim!
1: Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară, gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
2: Noul showroom Țiriac Autorulate din Timișoara te așteaptă. E timpul să ne faci o vizită. Ne găsești în calea Lugojului 18A, Comuna Ghiroda, cu mașini verificate, gata de livrare și cu oferte speciale. În plus, până la 31 iulie ai beneficii duble, 2 ani garanție în limita 25.000 de kilometri și posibilitate de retur în 14 zile. Detalii și regulament pe site sau la steluță 4141. Țiriac Autorulate Timișoara. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
1: Festivalul de operă și operetă în aer liber revine în Parcul Rozelor între 27 și 30 august la ediția 21. 4 seri de muzică și spectacole sub cerul liber. Joi, 27 august, gala de operă și operetă. Vineri, 28 august, Silvia de Emerich Kallmann. Sâmbătă, 29 august, My Fair Lady de Frederick Love. Duminică, 30 august, Liliacul de Johann Strauss. Toate evenimentele încep la ora 20. Intrarea este liberă. Te așteptăm în Parcul Rozelor la cel mai iubit festival al verii.
3: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, panizări, caltaboș, cârnat și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
4: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
5: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
4: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
5: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
4: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
6: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
7: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbătă și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
8: Music by request.
0: La dorința ta, David, of the world. Nobody home.
9: Congratulations!
10: With my poems in, I got a bag with a toothbrush and a comb.

0: low heels, boots, and I got fading roots.
1: Iunie este Ziua Mondială a Refugiaților ONU, instituită în 2001. În 1837, Victoria devenea regina Marii Britanii. În 1867, președintele Andrew Johnson anunță achiziționarea Alaskei. În 1909, venea pe lume Errol Flynn, actor american stins în 59. În 54 s-a inaugurat podul cu tablier metalic peste Dunăre, la Giurgiu, numit Podul Prieteniei, pe atunci cel mai mare pod combinat de cale ferată și rutier din Europa, construit în 2 ani și jumătate în colaborare cu alte țări vecine. În 55 are loc cea mai îndelungată eclipsă totală de soare a secolului, 7 minute și 8 secunde observată în Filipine. În 63, reprezentanții Statelor Unite ale Americii și al URSS-ului au semnat un acord de instalare a liniei fierbinți telefonice între Washington și Moscova. Ea a devenit operațională din august 63. Actrița australiană Nicole Kidman face astăzi 59 de ani.
2: La mulți ani și la mai mare!
1: În 95 murea la Paris, la 83 de ani, Emil Cioran, eseist și filozof român. În 1996, orașul Berlin a devenit oficial unul din sediile ONU, găzduind două instituții ale organizației, Voluntarii ONU și Secretariatul Convenției Cadru asupra Schimbărilor Climatice. În 2015 se stingea la 93 de ani legendarul Angelo Niculescu, fotbalist, antrenor român. În 2022, pe 20 iunie, e ziua în care David Popovici a adus României singurul titlu în bazin olimpic la masculin. La 20 iunie 2022, David Popovici devenea la Budapesta cel mai tânăr campion mondial la 200 de metri liber. O nouă interpretare a piesei Comfortul lui Numb e o colaborare între Roger Waters și artista palestiniană Mona Miari. Cu versuri noi, scrise în engleză și arabă, lucrarea reinterpretează cântecul prin teme precum strămutarea, memoria, pierderea și căutarea persistentă a dreptății și demnității umane. Creată cu artiști din Palestina și dincolo de aceasta, această piesă transcende granițele și limbile, oferind o reflecție puternică asupra rezilienței, adevărului și umanității comune, care ne leagă pe toți. Roger Waters cu Mona Miari, Comfortabil in Amb, lansată de curând, pe 17 iunie 2026. La un moment dat, un băiețel se întreabă, va răsări soarele din nou?
3: Casa Soarelui Răsare. Poveste fără nume.

distance.

never knew about the Nakba. I was only 5 years old in 48.

0: Waters împlinește în toamnă, în septembrie, 83 de ani, așa cântă, produce...
1: Și am stătut la tele.
0: Și interpretează. La vârsta lui. Mai bine ca 1000 de alții.

0: De ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Auzi tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi. De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi. Nu cred, ai mei alunecă, se agață. Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă.
2: Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
3: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0 256-212-212.
4: Consiliul Județean Timiș susține Flight Festival. Între 19 și 21 iunie, la Muzeul Satului Bănățean, muzica se aude mai tare, emoțiile se simt mai intens, iar energia se trăiește la maximum. Tiny Tempac, Zaz, Delia, Teo Rose și mulți alți artiști așteaptă la unul dintre cele mai spectaculoase evenimente ale verii. Adună-ți prietenii și pregătește-te pentru 3 zile de concerte, distracție și experiențe de neuitat. Flight Festival, Endless Flight, susținut de Consiliul Județean Timiș.
5: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
6: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta, în Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770-573-391 sau pe officearondslovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
7: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
8: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsar, sâmbăta și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
9: Marian Intuia, duminică la...
10: Întrebări pentru un răspuns.
9: Costă 24 intrusul și doar lua 2 puncte.
11: Congratulations!
9: Un punct la primul concurs și cu cele 3 a ajuns la 57. Mirela la Intuia și a duminică la...
10: Întrebări pentru un răspuns.
9: Ca nouă e intrusul și lua 2 puncte. Congratulations! Alte 2 puncte lua la primul concurs. Găsea soluția limitați de la ghicitoarea muzicală și mai colegea 3 puncte, alte 2 puncte cu fraza, încă 3 puncte la dansul literelor și tot i-a luat și ultimul punct din casă, din la licitație, cu 999, fiind cel mai aproape de cele 1200 de noduri pe o suprafață de numai 33 de centimetri pătrați dintr-un covor persan. Cele 13 puncte a ajuns la 182 și e foarte aproape de cea de-a 38-a diplomă personală, cea cu numărul 275, pe care și-o va putea onora de va vrea peste 3 săptămâni, duminică, 12 iulie. Probabil că în acest weekend se va încheia socoteala cu această diplomă. Cele 13 puncte câștigate, Mirela este și performera casei de duminică. Congratulations! A dat lua un punct la primul concurs, 2 puncte cu fraza, un punct la dansul literelor, cu cele 4 are 134. Paia a luat 2 puncte la ghicitoare muzicală, când dădea de intrus, 8-a piesă, Peter Gabriel, Salisbury Hill, alte 4 puncte la continuare logică, când venea cu soluția Venerarea și cu cele 6 puncte, are 149. Nu în ultimul rând, Tavi găsea logic ultimul cuvânt din dansul literelor și lua un punct, are 94. Din casa de duminică au rămas 2 puncte necâștigate de la întrebări. Jackpotul valorează 140. Va fi pus în joc peste o săptămână, pe 28 iunie 2026, atunci când cineva capabil primul să dea două răspunsuri exacte doar cu capul lui, toate punctele acumulate le va putea câștiga. Ne mai antrenăm și astăzi.
10: Întrebări pentru un răspuns.
9: 0371 491 121. Care e perechea intrusă? 61-62, 75-76, 89-90. Alo!
11: Bună dimineața, Marian, sunt 89-90.
9: Îți mulțumesc, Marian. Mirela spune prima variantă, 61-62, Ada merge pe 75-76. Marian ia punctele.
3: Congratulations!
9: 89-90 e perechea intrusă. Cometa Halley va apărea în curând pe cerul nocturn în anul 2061-62. Călătorește pe orbită în jurul Soarelui la fiecare 75-76 de ani. Așa că acesta este timpul între apariții. Cometa Halley a fost înregistrată de Edmund Halley în 1682, a fost văzută din nou în 1758, 1835, 1910 și 1986. A doua întrebare.
10: Întrebări pentru un răspuns.
9: Care e răspunsul corect? 2, 4 sau 8? Bună dimineața! Mirela spune 8. Alo!
11: Marian spune 4.
9: Iar Ada spune 2. Marian nu ia jackpotul, dar din nou mai a două puncte. Bravo, Marian!
3: Congratulations!
9: 4! E răspunsul corect. 4 dintre cele 8 planete din sistemul solar au inele. Ele sunt cele 4 planete giganți gazoși: Jupiter, Saturn, Uranus și Neptun. Saturn, care are fără îndoială sistemul de inele mai mare, a fost cunoscut pentru astfel de inele de mult timp. Și ultima întrebare.
10: Întrebări pentru un răspuns.
9: Care e răspunsul corect? Mai mici sau mai mari? 0, 3, 7, 1, 4, 9, 1. Bun venit!
11: Mai mici, Marian.

0: A e varianta aleasă de Mirela, adică mai mici, și Ada merge pe mai mari. Marian și cu Mirela iau punctele.
1: Congratulations!
0: Lunile sunt întotdeauna mai mici decât planeta în jurul căreia se învârt. Un corp mai micuț călătorește întotdeauna în jurul unui corp mai mare și nu invers, pentru că corpul mai mare are gravitatea mai mare. Totuși, nu toți sateliții sunt mai mici decât toate planetele. Există 7 luni în sistemul nostru solar, inclusiv luna noastră, care sunt mai mari decât planeta pitică, Pluton. The winner takes it all. Unul în insulă, 8 la americani, unul în Billboard, Adult Contemporary, unul în Africa de Sud, în Olanda, Irlanda, Belgia, Eurochart, top 5 în restul topurilor importante pe glob, lansată în vara lui 80, ca piesa care a promovat al 7-lea album de studio al suedezilor, Super Trooper. Și punem în undă un prim concurs. 7980 este ținta la care va trebui să ajungeți cu 7, 10, 20, 133 și 4669. După doar 4 operații aritmetice, banale, ordinare, elementare, o adunare, o scădere, o înmulțire, o împărțire, ținta e 7980, 7, 10, 20, 133, 4669. Succes!
2: I don't want to talk about things we've gone through.
0: La dorința Adei.
2: Though it's hurting me.
3: Music by request.

0: pentru 5 puncte, alo?
1: Bună dimineața, Mirela.
0: Fii binevenită, Mirela.
1: 4669 împărțit la 7, 667 plus 133, 800 ori 10, 8000 minus 20, 7980.
0: Într-un minut și un pic. Bravo, Mirela. E varianta gândită de mine.
2: Congratulations!

0: trei premiere în ghicitoare muzicală ce stă să înceapă. Două puncte pentru intrus, trei pentru soluție.
1: Ochelari de soare, cremă de plajă și să nu uit asistentul.
2: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10a cu asistentul tău AI Gemini de la 15 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
3: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
4: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbăta și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.

0: România, Duran Duran cu The Reflex, basistul și cofondatorul Duran Duran, John Taylor, face astăzi 66 de ani.
1: La mulți ani și la mai mare!
0: La 2 e Luke Combs, Even Tough I'm Living, e din 2019. E al doilea single de pe albumul său, What You See Is What You Get. Are 36 de ani, e din Charlotte, North Carolina, americanul. La 3 e Four Tops în premieră cu Standing in the Shadow of Love. Lawrence Payton din The Four Tops se stingea de cancer, deficat la 59 de ani, 97 într-o zi ca asta de 20 iunie, in memoriam. E un loc 6 în 67 în insula acest Standing in the

4 e Chet Atkins, venea pe lume în 24 într-o zi de 20 iunie. Chitarist admirat de Mark Knopfler, o influență majoră asupra lui Mark Knopfler, dar și asupra lui George Harrison. Atkins a stins în iunie pe 30 în 2001 la 77 de ani, unul din idolii Mark Knopfler. În premieră, It's Been a Long, Long Time. La 5, Stars on 45 cu un medley care domina topul Billboard într-o zi de 20 iunie în 81. Piesele Beatles-ilor puse pe muzică disco.

0: premieră la 7, e Lionel Richie cu My Love. Americanul, solistul, compozitorul, actorul, producătorul american face 77 de ani astăzi.
1: La mulți ani și la mai mare!
0: 2022 a primit premiul Gershwin pentru cântec pop de la Biblioteca Congresului și premiul American Music Awards Icon. E inclus în Black Music and Entertainment Walk of Fame, în Rock and Roll Hall of Fame în 2022. Câștiga 4 Grammy și un Glob de Aur și un premiu Oscar. La 8, Ian Murray face astăzi 84 de ani.
1: La mulți ani și la mai mare.
0: Canadianca ne amintește de acest You Needed Me din 78, number 1 la americani, 22 în insulă. Prima solistă canadiană care a ajuns number 1 în topul Billboard Hot 100. În 2000, pe 20 iunie, The Ronettes au primit din urmă 2,6 milioane de dolari de la Phil Spector. Judecătoarea din New York, Paula Omanski, a decis că legendarul producător le-a înșelat la redevențe. Be My Baby, The Ronettes, încheie ghicitoarea de astăzi. Loc 2 la americani, 4 în insulă, în 60.

0: de intrus salom.
1: Marian, 5-o.
0: Îți rămâne 5-o și mai fă două alegeri, Marian, dacă tot ești. Ada merge pe intrus atunci. Lionel Richie, My Love, are două puncte și alegerea.
2: Congratulations!
0: Pe lângă 5, ce mai alegi, Marian? Duran Duran cu Reflex e pentru Mirela, la fel ca și Luke Combs.

0: Bună dimineața!
1: Încerc soluția cu reflecta.
0: Suntem departe? Mirela. Pentru că nu e eu de la Refle, acolo e Starson Fortify.

0: 9 în Timișoara, toată țara. E 1 noapte la Chicago.
1: Bună dimineața! Este ora 9. Cu Optica Jean Ochelar vedeți mai bine oportunitățile acestei zile.
2: Noul showroom Țiriac Autorulate din Timișoara te așteaptă. E timpul să ne faci o vizită. Ne găsești în calea Lugojului 18A, Comuna Ghiroda, cu mașini verificate, gata de livrare și cu oferte speciale. În plus, până la 31 iulie ai beneficii duble, 2 ani garanție în limita 25.000 de kilometri și posibilitate de retur în 14 zile. Detalii și regulament pe site sau la steluță 4141. Țiriac Autorulate Timișoara. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
3: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
4: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbătă și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
0: Și ai 6 de ani pentru basistul.

Înțeleptul înțelepților, să mai învățăm și noi câte ceva din scrisoarea pe care și-a imaginat-o că i-ar trimite lui Blaga. Pe cine ar interesa, de pildă, faptul că mama mea a trecut munții de sculță pe la începutul veacului, mergând pe jos până la București? Pe cine ar interesa că în copilărie tata îmi povestea istoria lui Alexandru Macedon? Țin minte că odată l-am întrebat: unde era țara lui dacă nu se oprea nicăieri? În copitele cailor, mi-a răspuns tata glumind. Abia mai târziu am priceput ce-a vrut să spună când am descoperit ce mă desparte de spiritele nomade. Și când mi-am dat seama că munții au, poate, un rol și mai important în morală decât în geografie. Tot din copilărie mi-aduc aminte că atunci când norii apăsau pădurile, ploaia dura. Când cerul se lumina deasupra munților, începea timpul frumos. Încă nu știam că aveam un profesor necruțător, dar îmi plăcea să urmăresc cum norii veneau și plecau, lovindu-se de munți ca de eternitate. După atâția ani, acea senzație o am și azi, de câte ori mă reîntorc aici. Și de fiecare dată gândesc că munții nu sunt numai un decor majestuos. Statornicia și demnitatea ar fi existat desigur și fără munți, și totuși nouă românilor. Ei ne-au amintit totdeauna că nu întâmplător dacii de pe columnă nu mor în genunchi. Într-adevăr, nu se poate să nu lase urme faptul că un om se naște obligat să privească în sus pentru a vedea răsăritul și apusul soarelui. De fapt, în ce mă privește, două lucruri am vrut să învăț de la munți. Despre unul n-are rost să vorbesc, deoarece nu știu cât de drept am izbutit să merg prin viață. Al doilea a fost tăcerea mamei mele. O tăcere mai adâncă și mai elocventă decât toate strigătele auzite vreodată. O tăcere pe care mama mea a învățat-o la rândul ei de la munți și pe care am întâlnit-o și la dumneavoastră, domnule Blaga. Dar lăsând deoparte amintirile prea personale, astăzi înțeleg că dragostea are drepturile ei. În primul rând, dreptul de a declara că iubește ceva, fără condiții și fără să dea socoteală scepticilor pentru asta. Uneori, mă gândesc că avem nevoie de munți pentru a vorbi despre noi înșine, așa cum spaniolii au nevoie mereu de umbra sublimă a lui Don Quixote pentru a vorbi de Spania. Subiectul de discuție de mâine, voi aveți vreo lecție din copilărie, al cărei înțeles l-ați priceput mult mai târziu?

Continuare logică. După Descartes, haosul exuberant al lui Rabelais, rătăcirile amorfe ale lui Montaigne și chiar violenta dezordine provocată de războaiele religioase au fost înlocuite de cheia 11, începe cu A, raționale ale lui Corneille, de rigidele unități ale lui Racine, de evlavia logică a lui Bossuet, de legea și de ordinea, de forma și manierele monarhiei și curții sub regele Soare, Ludovic al XIV-lea.

0: Dar în cele din urmă a dat de soluție. Mai aștept și un telefon. Dacă nu, după pauză, vom da soluție.
1: Una este să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica. Și alta este să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute... Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
2: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
1: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere. Ole! Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
3: Comercializarea către minori alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
5: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbăta și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
0: Pe durata pauzei, Paia a încercat cu autoritatea și Tavi cu anarhismele. Înainte încă de pauză, după afirmațiile, Ad a venit cu argumentele raționale ale lui Cornei și acele patru puncte.
6: Congratulations!
0: Dăm cuvintele de frază. Contribuit, impunerea, propus, stil. Stil, propus, impunerea, contribuit. Doar cât cântă Chet Atkins. Vă aștept frazele. 0371 491 121 e o altă alegere a lui Marian.
7: Music by request.
0: Unul din idolii lui Mark Knopfler.
6: Congratulations!
0: In memoriam.
8: Yeah. A fost odată.
0: Venea pe lumea în 24 într-o zi ca asta, de 20 iunie. A înregistrat peste 100 de albume la viața lui. Și pe lângă Mark Knopfler l-a zăpăcit și l-a influențat și pe George Harrison.

0: Casa Adei. A propus un nou stil de abordare în ce privește atragerea de noi clienți prin impunerea unor reguli mai stricte, ceea ce a contribuit la succesul de mai târziu.
1: Congratulations!

0: argumentele, venise răspunsul corect și de la Mirela. La 9:13 chiar, ai și tu, Mirela, cele 4 puncte.
1: Congratulations!
0: Rezistat soluția la ghicitoarea muzicală. Nu e? Venite la 9:14 și fraza acum la 9:18. Prin impunerea unui stil anume, a contribuit la creșterea vânzării ziarului și a propus schimbarea numelui acestuia.
1: Congratulations!
0: Și cum continuarea a șasele l-a luat Ada, continuarea va fi pentru tine Anne Murray. You needed me.

0: După The Card, haosul exuberant al lui Rabelais, rătăcirile amorfe ale lui Montaigne și chiar violenta dezordine provocată de războaiele religioase au fost înlocuite de argumentele raționale ale lui Corneille, de rigidele unități ale lui Racine, de evlavia logică a lui Bossuet, de legea și de ordinea, de forma și manierele monarhiei și curții sub Ludovic al XIV-lea. Frază: fără să-și fi propus acest lucru, Descartes a contribuit la impunerea unui nou stil, atât în viața franceză, cât și în filozofie, dansul literelor. Influența lui Descartes în filozofie a fost, poate, mai importantă decât a oricărui. 6 cuvinte pentru 6 puncte se acordă chiar 8 pentru o rezolvare completă. Puncte, puncte, Kant. Influența lui Descartes în filozofie a fost, poate, mai importantă decât a oricărui. 6 cuvinte, Kant. Și dictăm: două spații, T. Două spații, N. Două spații, T. Spațiu, R. Două spații, D. Două spații, N și D. Două spații, A și I. Spațiu, T. Două spații, L. Două spații și Kant. Inspirație și succes. O altă alegere de-a lui Marian. Standing in the Shadow of Love de la Four Tops.
1: Music by request.
0: E pentru tine, Marian.
2: Congratulations!

0: cum?
1: Începe dansul cu alt?
0: Alt și zice Ada puncte puncte înaintea lui Kant. Cu lui mai are un punct Ada. Nu e înaintea, dar suntem foarte aproape. Congratulations!

when you needed me, I was always there. Now, wasn't I?

0: cum?
1: Dacă nu e înaintea castorului Ada, e dinaintea.
0: Și ai și tu două puncte, Mirela.
2: Congratulations!
0: Alt dinaintea lui Kant. Hai, sunt trei cuvinte, găsiți-le. Stars on 45.

0: dimineața soarele răsare.
1: Revenim?
2: Adevărul e că oricum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
3: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
4: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
5: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
6: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
7: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
5: havle-lift.ro. Pentru o viață fără bariere.
8: Intră pe charme.ro. Ciorap, sutiene și modelatoare pentru siluete diferite. Charme lingerie pentru femeile care știu ce vor.
0: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
4: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbătă și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
1: A happy place, nu-i așa? Pe albumul The House din 2010, Cathy Mola. Pentru frazadei.
9: Music by request.
10: Congratulations!

0: Commodores cu Three Times a Lady a ajuns number one în topuri în 78.
1: La mulți ani și la mai mare.
0: Cu Lady, cu Kenny Rogers a fost number one în Billboard Hot 100 în 80. We Are The World a cucerit lumea alături de Michael Jackson, a vândut peste 100 de milioane de discuri. 77 de ani pentru Lionel Richie astăzi. My Love e în premieră. Pentru tine, Ada.
2: Music by request.
3: Congratulations! And I

0: A vândut peste 100 de milioane de discuri la viața lui. E unul din cei mai bine vânduți artiști din toate timpurile. La Enorici, la 77 de ani. Întorcându-ne la povestea istoriei civilizației, încet, încet, datorită muncii țăranilor, producția a început să le depășească nevoile, permițând hrănirea muncitorilor din industrie și comerț. Egiptul, fiind sărac în minerale, a trebuit să și le procure din Arabia și Nubia. Din pricina distanțelor mari ce trebuiau parcurse, inițiativa privată era ca și inexistentă, drept pentru care, secole de-a rândul, exploatarea minelor a fost monopol de stat. Se extragea, totuși, cuprul, însă în cantități mici. Fierul se importa din ținuturile hitiților, cât despre aur, se găsea în zăcămintele de-a lungul coastei orientale, în Nubia, dar și în comorile statelor vasale. Teodor din Sicilia, în 5-6 înainte de Hristos, ne descrie mineri egipteni care săpau, urmărind filoanele de aur, până în măruntaiele pământului echipați cu lămpi și târnăcoape, copiii transportând bucățile grele de minereu, pive din piatră zdrobindu-l și bătrâni, femei și bărbați, spălându-l. Nu știm în ce măsură patima naționalistă și-a pus amprenta asupra acestui vestit fragment. Regii Egiptului adună la un loc condamnații de drept comun, prizonierii de război și nenorociții care, întărâtați de acuzații neîntemeiate, s-au lăsat pradă furiei și au fost din această pricină zvârliți în ocnă. Îi trimiți singuri sau cu familiile lor să muncească în minele de aur, în parte cu scopul de a pedepsi niște răufăcători condamnați pe bună dreptate, în parte pentru a-și însuși marile venituri rezultate din munca lor. Acești muncitori nu își pot purta singuri de grijă, nu nici măcar o pânză să-și acopere goliciunea, așa că nu-i om să nu le plângă de milă. Bolnavii, răniții, bătrânii sau femeile nu trebuie să se aștepte la nicio cruțare sau îndurare. Loviturile pe care le primesc îi silesc să rămână înlănțuiți la muncă până ce mor sluiți de puteri în captivitate. Astfel, pentru acești nenorociți, viitorul este mai cumplit decât prezentul, iar ei își doresc să moară mai degrabă decât să mai trăiască așa. Și povestea o vom continua în casa de mâine, în casa ta.
1: Casa Soarelui Răsare.
0: And Mary, you needed me. Prima canadiancă care a ajuns number one la americani, 84 de ani astăzi.
2: La mulți ani și la mai mare.
0: Pentru tine, Mirela.
3: Congratulations.
4: Music by the

0: În Hyde Park în 2014, Javelin cânta Living Thing.
1: Yeah. Do this again. This one you might know. Have a listen.
0: Liderul din Electric Light Orchestra.
2: Poveste fără nume. Casa Soarelui Răsare.

0: Lorenzo Cherubini, alias Giovanotti, are 59 de ani, romanul, pe când era l'ombelico del mondo și l-a un disc de aur în Italia în 95, un loc 14 la italieni, 17 la olandezi, 23 la austrieci. Cum am zis de Giovanotti?
1: Poveste fără nume.
0: Nu e nici defăimat la ghicitoarea muzicală.

0: După The Card, haosul exuberant al lui Rabelais, rătăcirile amorfe ale lui Montaigne și chiar violenta dezordine provocată de războaiele religioase au fost înlocuite de argumentele raționale ale lui Corneille, de rigidele unități ale lui Racine, de evlavia logică a lui Bossuet, de legea și de ordinea, de forma și manierele monarhiei și curții sub Ludovic al XIV-lea. Fără să-și fi propus acest lucru, Descartes a contribuit la impunerea unui nou stil atât în viața franceză cât și în filozofie. Influența lui Descartes în filozofie a fost poate mai importantă decât a oricărui alt gânditor modern de dinaintea lui Kant. Licitam, când Octavian a pus stăpânire cu cele 400 de corăbii de război ale sale pe antica lume mediteraneană, smulgându-le lui Antoniu și Cleopatrei, cei doi au pierdut atunci o flotă compusă din câte corăbii? 0371 491 121, 180 de la Ada.
1: De cineva mai mult?

0: bun venit!
1: Mirela.
0: Te rog.
1: 77.
2: De cineva mai mult?
0: Bun venit! Alo?
3: 333 de la Marian.
0: 333 de la Marian.
2: De cineva mai mult?

0: bun venit!
1: Bine te-am găsit, Tavi 182.
2: De cineva mai mult?
0: Câștigă Marian cu 333, 500 de corăbii au pierdut cei doi, Antoniu și Cleopatra, în războiul cu Octavian. Sunt Stelian Grigorescu, până mâine închidem porțile Casei Soarelui Răsare pentru a le redeschide la 8, pe aceeași frecvență, 88,8, în FM-ul Timișorian. Înainte de plecare, pentru voi toți, prieteni, am cea mai caldă îmbrățișare, o sâmbătă minunată în continuare. Pe mâine.
2: Bye bye. Bye bye.
3: Bravo, Daniel. Angelina.
4: How charming. A finale.
5: Cum ar fi ca mașina ta să-ți aducă mai multă distracție și mai puține calcule? E momentul să experimentezi plăcerea de a conduce într-o mașină care îți susține planurile. Te așteptăm vineri, 19 iunie, între orele 10 și 18 și sâmbătă, 20 iunie, între orele 10 și 16, în showroom-ul Autoclub Timișoara, ca să testezi gratuit unul dintre modelele Volkswagen Tiguan Plug-in Hybrid sau Tayron Plug-in Hybrid, cu o autonomie electrică de peste 120 de kilometri și să te relaxezi în corner special amenajate pentru tine. Vino la Autoclub Timișoara pe calea Lugojului 93.
6: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
7: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
6: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
7: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
8: Este ora 10. Caută o mașină, fă-ți timp și rezervă un drive test direct de pe www.autoeuropa.ro, dealer Dacia, Renault și Nissan.
9: Filarmonica Banatul vă invită vineri 26 iunie de la ora 19 la concertul vocal simfonic extraordinar Mesa per Rossini, eveniment care marchează închiderea stagiunii 2025-2026. Sub bagheta dirijorului Gabriel Bebeșelea, orchestra și corul Filarmonicii Banatul prezintă în premieră națională impresionanta lucrare concepută ca omagiu adus lui Gioachino Rossini. Un eveniment de excepție cu o distribuție internațională de soliști și o partitură rar interpretată pe scenele lumii. Biletele sunt disponibile la casieria Filarmonicii și pe myticket.ro.
10: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Gârțan, ai pășit cu dreptul.
11: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
10: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
11: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
10: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Gârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
11: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
5: Te așteptăm vineri, 19 iunie, între orele 10 și 18 și sâmbătă, 20 iunie, între orele 10 și 16, în showroom-ul Autoclub Timișoara, ca să testezi gratuit unul dintre modelele Volkswagen Tiguan Plug-in Hybrid sau Tayron Plug-in Hybrid. Vino la Autoclub Timișoara pe calea Lugojului 93.

0: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
1: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
2: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi: conducători auto permis categoriile CDE, carta hograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot până la sediul societății, strada Eternității, numărul 45, sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256-215-005.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul DN.

0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM. Când vezi strada lună, trotuarul curat și pista de biciclete fără praf, spune salut!
1: Salut înseamnă salubrizare Timișoara, oameni și utilaje care fac orașul să respire.
0: Din 7 sectoare, zi de zi, misiunea noastră este simplă, curățenie peste tot.
1: Salut! Curățenia e în mișcare!
0: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
1: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
0: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amator și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
3: Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi. De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi. Nu cred, ai mei alunecă, se agață. Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă. Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.

0: doare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Cum ar fi ca mașina ta să-ți aducă mai multă distracție și mai puține calcule? E momentul să experimentezi plăcerea de a conduce într-o mașină care îți susține planurile. Te așteptăm vineri, 19 iunie, între orele 10 și 18 și sâmbătă, 20 iunie, între orele 10 și 16, în showroom-ul Autoclub Timișoara, ca să testezi gratuit unul dintre modelele Volkswagen Tiguan Plug-in Hybrid sau Tayron Plug-in Hybrid, cu o autonomie electrică de peste 120 de kilometri și să te relaxezi în corner special amenajate pentru tine. Vino la Autoclub Timișoara pe calea Lugojului 93.
2: Consiliul Județean Timiș susține Flight Festival. Între 19 și 21 iunie, la Muzeul Satului Bănățean, muzica se aude mai tare, emoțiile se simt mai intens, iar energia se trăiește la maximum. Tiny Tempac, Zaz, Delia, Teo Rose și mulți alți artiști te așteaptă la unul dintre cele mai spectaculoase evenimente ale verii. Adună-ți prietenii și pregătește-te pentru 3 zile de concerte, distracție și experiențe de neuitat. Flight Festival, Endless Flight, susținut de Consiliul Județean Timiș. Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe officearondslovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
1: Te așteptăm vineri, 19 iunie, între orele 10 și 18 și sâmbătă, 20 iunie, între orele 10 și 16, în showroom-ul Autoclub Timișoara, ca să testezi gratuit unul dintre modelele Volkswagen Tiguan Plug-in Hybrid sau Tayron Plug-in Hybrid. Vino la Autoclub Timișoara pe calea Lugojului 93.

0: Jumătate din banii pe care îi dau pe publicitate sunt pierduți. Problema e că nu știu care jumătate.
1: Acest citat are peste 100 de ani vechime.
0: Astăzi ar trebui să știi pe ce dai banii.
1: Fă-ți publicitate eficient cu Printec. Cărți de vizită, flyere, afișe, cataloage, fotografii, personalizări obiecte, roll-up-uri, printuri de mari dimensiuni și costuri mici. Strada Caraș numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite. Orice dimensiune, orice tiraj.
2: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.

0: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
2: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
3: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
1: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere. Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Cum ar fi ca mașina ta să-ți aducă mai multă distracție și mai puține calcule? E momentul să experimentezi plăcerea de a conduce într-o mașină care îți susține planurile. Te așteptăm vineri, 19 iunie, între orele 10 și 18 și sâmbătă, 20 iunie, între orele 10 și 16, în showroom-ul Auto Club Timișoara, ca să testezi gratuit unul dintre modelele Volkswagen Tiguan Plug-in Hybrid sau Tayron Plug-in Hybrid, cu o autonomie electrică de peste 120 de kilometri și să te relaxezi în cornerele special amenajate pentru tine. Vino la Auto Club Timișoara pe calea Lugojului 93.
1: Filarmonica Banatul vă invită vineri 26 iunie de la ora 19 la concertul vocal simfonic extraordinar Mesa per Rossini, eveniment care marchează închiderea stagiunii 2025-2026. Sub bagheta dirijorului Gabriel Bebeșelea, orchestra și corul Filarmonicii Banatul prezintă în premieră națională impresionanta lucrare concepută ca omagiu adus lui Gioachino Rossini. Un eveniment de excepție cu o distribuție internațională de soliști și o partitură rar interpretată pe scenele lumii. Biletele sunt disponibile la casieria Filarmonicii și pe myticket.ro.
2: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Gârțan, ai pășit cu dreptul.
3: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
2: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
3: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
2: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Gârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
3: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
4: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara, servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis, rigoare germană, Îndichis Bănățean.
0: Te așteptăm vineri, 19 iunie, între orele 10 și 18 și sâmbătă, 20 iunie, între orele 10 și 16, în showroom-ul Auto Club Timișoara, ca să testezi gratuit unul dintre modelele Volkswagen Tiguan Plug-in Hybrid sau Tayron Plug-in Hybrid. Vino la Auto Club Timișoara pe calea Lugojului 93.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul Fii Pregătit.

0: ochelari de soare, cremă de plajă și să nu-mi uit asistentul.
1: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10a cu asistentul tău AI Gemini de la 15 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 02 256-212-212. West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Cum ar fi ca mașina ta să-ți aducă mai multă distracție și mai puține calcule? E momentul să experimentezi plăcerea de a conduce într-o mașină care îți susține planurile. Te așteptăm vineri, 19 iunie, între orele 10 și 18 și sâmbătă, 20 iunie, între orele 10 și 16, în showroom-ul Auto Club Timișoara, ca să testezi gratuit unul dintre modelele Volkswagen Tiguan Plug-in Hybrid sau Tayron Plug-in Hybrid, cu o autonomie electrică de peste 120 de kilometri și să te relaxezi în cornerele special amenajate pentru tine. Vino la Auto Club Timișoara pe calea Lugojului 93.
1: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
0: Te așteptăm vineri, 19 iunie, între orele 10 și 18 și sâmbătă, 20 iunie, între orele 10 și 16, în showroom-ul Auto Club Timișoara, ca să testezi gratuit unul dintre modelele Volkswagen Tiguan Plug-in Hybrid sau Tayron Plug-in Hybrid. Vino la Auto Club Timișoara pe calea Lugojului 93. West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica. Și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute. Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere. Ole! Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru tot.

Kiss. West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Ka-ching!
1: Adevărul e că oricum ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
2: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
3: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 02 256-212-212.
4: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi: conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot depune până la sediul societății, strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256-215-005.
5: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,4.

0: cum ar fi ca mașina ta să-ți aducă mai multă distracție și mai puține calcule? E momentul să experimentezi plăcerea de a conduce într-o mașină care îți susține planurile. Te așteptăm vineri, 19 iunie, între orele 10 și 18 și sâmbătă, 20 iunie, între orele 10 și 16, în showroom-ul Autoclub Timișoara, ca să testezi gratuit unul dintre modelele Volkswagen Tiguan Plug-in Hybrid sau Tayron Plug-in Hybrid, cu o autonomie electrică de peste 120 de kilometri și să te relaxezi în cornerele special amenajate pentru tine. Vino la Autoclub Timișoara pe calea Lugojului 93.
1: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
2: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
3: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
0: Te așteptăm vineri, 19 iunie, între orele 10 și 18 și sâmbătă, 20 iunie, între orele 10 și 16, în showroom-ul Autoclub Timișoara, ca să testezi gratuit unul dintre modelele Volkswagen Tiguan Plug-in Hybrid sau Tayron Plug-in Hybrid. Vino la Autoclub Timișoara pe calea Lugojului 93.
4: West City Radio. Timișoara, 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Este ora 14. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service te duc. Alege unul bun. Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.

0: Showroom Țiriac Autorulate din Timișoara te așteaptă. E timpul să ne faci o vizită. Ne găsești în calea Lugojului 18A, Comuna Ghiroda, cu mașini verificate, gata de livrare și cu oferte speciale. În plus, până la 31 iulie ai beneficii duble, 2 ani garanție în limita 25.000 de kilometri și posibilitate de retur în 14 zile. Detalii și regulament pe site sau la steluță 4141. Țiriac Autorulate Timișoara. Știi ce cumperi? Știi ce conduci?
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256 491 603.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: la Virox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
1: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256 212 212.

0: Bună ziua! Este ora 15. Ducodan îți sugerează că doar cu o gândire pozitivă îți poți duce la bun sfârșit proiectele.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: showroom Ziriac Autorulate din Timișoara te așteaptă. E timpul să ne faci o vizită. Ne găsești în calea Lugojului 18A, Comuna Ghiroda, cu mașini verificate, gata de livrare și cu oferte speciale. În plus, până la 31 iulie ai beneficii duble, 2 ani garanție în limita 25.000 de kilometri și posibilitate de retur în 14 zile. Detalii și regulament pe site sau la steluță 4141. Ziriac Autorulate Timișoara. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
1: Filarmonica Banatul vă invită vineri 26 iunie de la ora 19 la concertul vocal simfonic extraordinar Mesa per Rossini, eveniment care marchează închiderea stagiunii 2025-2026. Sub bagheta dirijorului Gabriel Bebeșelea, orchestra și corul Filarmonicii Banatul prezintă în premieră națională impresionanta lucrare concepută ca omagiu adus lui Gioachino Rossini. Un eveniment de excepție cu o distribuție internațională de soliști și o partitură rar interpretată pe scenele lumii. Biletele sunt disponibile la casieria Filarmonicii și pe myticket.ro.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.

0: suspectul e cineva din această firmă. Ha! Iată făptașul! Observați urmele de toner de pe mâini și bocancii care au lovit fără milă copiatorul? Luați-l!
1: Nu l-am mai suportat, domne! Îmi prindea mereu hârtia!
2: Nu contează cine a stricat copiatorul. Suntem aici să-l reparăm. La Printec vindem, închiriem și reparăm orice model de copiator. Strada Caraș numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite orice dimensiune, orice tiraj.
3: Consiliul Județean Timiș susține Flight Festival. Între 19 și 21 iunie, la Muzeul Satului Bănățean, muzica se aude mai tare, emoțiile se simt mai intens, iar energia se trăiește la maximum. Tiny Tempac, Zaz, Delia, Teo Rose și mulți alți artiști te așteaptă la unul dintre cele mai spectaculoase evenimente ale verii. Adună-ți prietenii și pregătește-te pentru 3 zile de concerte, distracție și experiențe de neuitat. Flight Festival, Endless Flight, susținut de Consiliul Județean Timiș. Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
4: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
3: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
4: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
3: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
4: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri, între orele 9-18.

0: bună ziua! Este ora 16. Perspectivele îți sunt mai clare cu Optica Jean Ochelar.
1: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: De ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,4.

0: Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
2: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
3: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
1: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
4: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, panizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
0: Auzi tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi.
5: De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi.
0: Nu cred, ai mei alunecă, se agață.
5: Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă.
0: Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
1: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta, în Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
0: Festivalul de operă și operetă în aer liber revine în Parcul Rozelor între 27 și 30 august la ediția 21. 4 seri de muzică și spectacole sub cerul liber. Joi, 27 august, gala de operă și operetă. Vineri, 28 august, Silvia de Emerich Kallmann. Sâmbătă, 29 august, My Fair Lady de Frederick Love. Duminică, 30 august, Liliacul de Johann Strauss. Toate evenimentele încep la ora 20. Intrarea este liberă. Te așteptăm în Parcul Rozelor la cel mai iubit festival al verii.

0: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
1: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
2: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
1: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
2: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
1: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
3: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom Timișoara.
1: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
4: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 7 73 Timișoara. Clavirox Medical, simplu, sigur și mereu aproape.
0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: oncologie.
1: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
0: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
1: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
0: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
2: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
0: Consiliul Județean Timiș susține Flight Festival. Între 19 și 21 iunie, la Muzeul Satului Bănățean, muzica se aude mai tare, emoțiile se simt mai intens, iar energia se trăiește la maximum. Tiny Tempac, Zaz, Delia, Teo Rose și mulți alți artiști te așteaptă la unul dintre cele mai spectaculoase evenimente ale verii. Adună-ți prietenii și pregătește-te pentru 3 zile de concerte, distracție și experiențe de neuitat. Flight Festival, Endless Flight, susținut de Consiliul Județean Timiș.
2: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot până la sediul societății Strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256 215 005.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,1.

0: cum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, parizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
3: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara, servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis, rigoare germană, Îndichis Bănățean.
4: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
5: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: reparare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Peste 60.000 de hectare de spațiu urban întreținute cu responsabilitate.
2: Salut! Salubrizare Timișoara SRL asigură servicii complete: măturat, spălat, stropit, colectare deșeuri, coșuri stradale, publice și dezăpezire.
1: Orașul e împărțit în 7 sectoare. Curățenia e planificată. Rezultatele se văd.
2: Salut! Curățenie bine făcută! Intră pe charme.ro. Ciorap, sutiene și modelatoare pentru siluete diferite. Charme Lingerie, pentru femeile care știu ce vor.
3: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni.

Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.

0: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro.
1: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe officearondslovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256 212 212.
3: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
4: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
3: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
4: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
3: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
2: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere. Ole! Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru tot.

0: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
1: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
0: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
1: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
0: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
1: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0 256-212-212.
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot până la sediul societății Strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256 215 005.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 20. Ducodan îți recomandă o seară liniștită în compania muzicii de calitate.
1: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 23. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service se duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Un radio pentru Timișoara.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.